Kuti murindini, pain ndi vhuṱungu vhu karakata zwisa khethi uri vha nyina hone nga. Pain i shandukisa kutshimbilele, kudzulele, kueḓelele vha fura vha songola. Pain i nga vha tambudzwa lwa vhutshilo hoṱhe. Ndi ngazwo hu si na muthu ano pfi pain. Arali vha tshi tambudzwa nga pain ifhio na ifhio, kha vha dalele Dowie Pharmacy Njelele Biaba Aba Bakery ya kale na Musina tsini na tshibadela. Vha nga ri founela kha 072 607 4370. Dowie Pharmacy.

0: sars.gov.za u wana zwidodombedzwa nga vhuḓalo. SARS, at your service.
1: Azwi ambiwa, azwi ambiwa.

0: Liorola no your neighbor ndilonwa la mahoro ane akodo general khetho dza mibuso ya apo tshitrekini tsha Bembe ngala ina la mwedzi walara ilo lihoro line lava na chidzulo chithi kha maspara wapo wa Collins Chabane li pfalalopika wana zwinwe zwidzulo na kha maspara wa Thulamela na wa tshitreke wa Bembe kusedza lene lipungo zwa zwino ri tshikwamba na president wa lihoro la no your neighbor bo Thanyani Munarini bo Munarini ndi machelo ni rikuba tanganedza khandevetsini
1: Machenya udi mwashi na watochele singei mdaga ndevetri.
0: Liorola no uyo neighbor ndi lihoro lotomi wa olini na urindizu pio zhuruane zine la tenda kazo.
1: Liorola no uyo neighbor kana KYN lotoma nga 2019 nga mwezi wa April. Liorola no uyo neighbor li tenda kaori vatu panda vatu kava piwe lihoro na neighbor lihoro line lavana mirayo ine la ditika ngayo mirayo mihulwane ine la ditika ngayo ndi ya uri nga murahu musi lo vonori lushaka luko fhela vana vha khou tshipiwa vhathu vha khou vhulawa sa zwipuka vhana vha vho ḓibandutshedza kha vhugevhenga ho fhambananaho vhathu vha khou hwaliwa ri sa ḓivhi hune vha khou yo fhelela hone mafhungo a dziḓiraga dzine dza khou vhulaya vhaswa vhashu riri zwoṱhe hezwo mushonga wazo ndi u vhuya ha thambo kana tshigwevo tsha thambo uri hezwo zwithu arali tshigwevo tsha thambo tsha shuma zwi ḓo fhungudzea tsha vhuvhili ndi tsha uri heli lioro lo dzhia tsheo naho muvhuso une ra vha nawo wo dzhia tsheo ya uri munna na munna vha malana heli horo lo dzhia tsheo uri mbingano ndi ya munna na musadzi hu si nga iṅwe nḓila zwi si zwo fhedzi muhashi na vhathetshelesi ḽi ḓitikana ngauri vhathu vhoṱhe vha shumisaho luambo lwa sign language ro sedza nga maanḓa vhana holu luambo kha lufunziwe zwikoloni zwa public ngauri u swika zwino havha vhathu vho khethiwa vha to vha na zwikolo zwa special zwino ri khou ri ngauri ndi lushaka lune ra khou tshila navo kha vha dzhene zwikoloni zwa public muvhuso u tea u ita mbetshelwa kha hezwi no pfhi inclusive education uri na vhone kha vha funziwe zwikoloni zwa public na vhaṅwe vhana zwi sizwo fhedzi ri na mishumo kha ive hone kha vhathu vhoṱhe nahone i vhe mishumo ya tshoṱhe u fhirisa zwine zwa vhone zwino zwa mishumo ya dzitendara ya tshifhinganyana hune muthu nga ye tshelede ha koni u pulana kana ha koni u ita tshithu zwino ri pfhesa ri na miṅwe milayo minzhi minzhi ine ra vha nayo ine ra pfhuri hezwi a zwi ngo dzula zwavhuḓi u fana na musi ri tshi khou amba uri vhabannda ndi zwone vha tshi ḓa fhano Afrika Tshipembe kha vhe vhana wa bambiri o teaho ane a vha tendeli u dzula fhano Afrika Tshipembe na u bindudza fhano Afrika Tshipembe na u dzhena tshikolo fhano Afrika Tshipembe u fhirisa uri vha dzhene vha tshi bva nga u funa ngauri hu tshi vha na vhugevhenga ho imaho ngauri a ri tsha ḓivha uri muthu ane khou ita vhugevhenga ndi nnyi musi vho ita vhugevhenga havha vhathu a vha tsha kona u wanalea ngauri a vha na mabambiri o teaho ane a vha tendela u vha nga ngomu shangoni ḽa Afrika Tshipembe muhashi na vhathetshelesi
0: Vho Munarini ndi vhadzu ari tori vhadzulapo vha maṅwe mashango a nnḓa ri songo shumisa hezwo zwiṅwe honeha zwino ro sedza khetho dza masipala dza ṅwedzi u ḓaho sa ḽioro vha nga ri ndisedzo ya tshumelo nga masipala wapo wa Collins Chabane na wa Thulamela khathihi na wa tshiṱiriki wa Bembe vho i vhona hani kha miṅwaha miṱanu yo fhelaho
1: ro ḓivha na dzikhaedu nnzhisa ze zavagone havu ya hava na ubushelana alushaka malugana na stereke zi amu ndi tsumbo ya vudi uri ndise zi tshumelo aituva ya vudi pamisi sa tsumbo rishi kwa mamasipala muhulwane wa Vhembe ndisedzo ya maḓi ngauri ndi wone une wa vha na vhuḓifhinduleli ha ndisedzo ya maḓi a hu tuvha na tshithu tshine ra nga ri tsho tshimbila zwavhuḓi sa tsumbo fhethu hune nṋe ra dzula hone sa Vuwani ho Rano i ya fhela miṅwedzi miraru hu si na hu na vhathu vhane a vha khou kona u wana maḓi musi ri tshi lingedza zwi tevhela vha ḓo vha vhudza zwori a vha a si na pawa ndi ngazwo kha dziṅwe dzi section dza ḓorobo ya Vuwani sa kono swikelela ndi yone khaedu ine lushaka lwo livhana nayo zwino ndi vhona ungari arali anga khwinisiwa heyo ndisedzo ya maḓi zwithu zwoṱhe zwi nga tshimbila ri tshi ḓa kha masipala wa Thulamela naho ri sa ḓo to amba zwinzhi ngaho ri khou thoma yo dzhenela zwino dzikhetho ri na wone hoyu masipala ri ḓi wane ri tshi khou vha tshipiḓa tshawo o ḓivha na khaedu nnzhi dzine wa dzi vhona zwori vhadzulapo zwi amba a vha khou fushea ende zwithu zwinzhi zwi bva kha uri vhathu a vha songo vhukwamani ha masipala na vhathu vhu vha vhu songo tshimbila zwavhuḓi ṱhamusi sa tsumbo ro zwi vhona hu tshi vhuisiwa dzinnḓu nga masipala ndi tsumbo ya uri a hu ngo vha na vhukwamani havhuḓi zwi tshi thoma kana vhathu vho litshiwa vha fhaṱa ha fhela miṅwedzi minzhi vhadzula vha hangwa nga hazwo hu si na tshino khou itiwa mara nga murahu masipala wa dzhia tshito ya uri ndi khwine uyo vha wisela dzinnḓu a zwi tuvha zwavhuḓi ndi vhona u nga ri vhathu kha vha vhudziwe arali vha i khou dzula fhethu hu songo tea uri hafha a vho ngo tea uri vha dzule ngori hu ḓo vha na masiandaitwa hayanoni mara kharali vha litshiwa vha fhaṱa vha dzula hezwi mitshivo yo thutha zwi vha zwi songo tsha ima zwavhuḓi ngori hu sala ho kwamea lushaka nga nḓila i si yavhuḓi kha masipala wa kholisa vhanu zwithu zwe ra zwi vhona mafhungo a ndisedzo ya tshumelo a dzhia sia masipala wa kholisa vhani wo vha hone nga 2016 then naro dzhenela khetho nga 2021 ro vha ri tshi khou ḓivha zwi vhona uri a hu na zwithu zwine zwa khou tou tshimbila zwavhuḓi zwino u khou ya kha administration ya vhuraru na zwino a hu na zwithu zwine zwa khou tou tshimbila zwavhuḓi ngori vhathu zwithu kana zwipikwa zwine vhathu vha vho zwi sedza zwi ḓo vha zwo ṅwaliwa kha mvetamveto ya integrated development plan mara kha ṅwaha wa muvhalelano wone une zwa vha zwo vhetshelwa hone vha ḓo wana zwi tshi khou fhiriseliwa phanḓa nga maanḓa kha vhupo vhunzhi vhune ha wela Vuwani, Masia, Mashau, Davhana, Tshimbupfe. Vha ḓo wana uri zwithu zwinzhi a zwi khou tou itiwa nga nḓila ine zwa itiwa nga yo kha ḽiṅwe sia. Ndi hafho hune ra wana khaedu ine ra vhona uri zwithu a zwi khou tshimbila nga nḓila ya ngonani na kha na sia ḽa mishumo vha ḓo wana uri mishumoni i ya dzhia sia a i khou katela vhathu vhoṱhe kha masipala wa kholisi tshavhana arali a tholiwa muthu muthihi wa muvenḓa nga hangeni kha ḽiṅwe sia zwi amba uri hu fanela u vha u tholiwa vhathu vhaṱanu kana vha fumi zwino ri a kona u zwi vhona zwori hezwi a zwi khou tshimbidziwa nga nḓila yone
0: Pomunarini. Huna mahoro ane vha vhona uri vha nga shumisana naho zwavhuḓi arali havha na ṱhoḓea ya u vhumba muvhuso wa ṱhanganelano kha vhuṅwe ha mimasipala ine vha khou dzhenela khetho khayo?
1: A hone mahoro ane ra vhona uri nga shumisana naho maṅwe ahone ro zwi vhona zwi tshi khou shuma kha heyi miṅwaha miṱanu yo fhela u fana na ḽihoro ḽa EFF ri nga kona u shumisana naḽo muhashi ngauri vhuaḓa ḽi vha ḽi tshi khou hanedzana naho uri vhu songo itiwa zwino u a kona u zwi vhona zwori heyi ḽihoro zwi amba uri ḽi na u swela u vhona uri zwithu kha zwi itiwe nga nḓila ine zwi ḓa kona u angaredza muthu muṅwe na muṅwe hu songo sedziwa murafho na maṅwe mahoro u fana na PAC ndi ḽiṅwe ḽa mahoro ane ra nga kona ushimisana nao le hore le le tsikono jena kha masipala kholeni tshavani le hore la IRC na ELF ane o rangwa phanda nga vavenda ndi vhona nga rina ona ya mahoro musi ya tshido jena ri nga kona u shuma nao nga nda li hore la ANC a li shume nao ngauri heli lihoro lo mbyandamela kha vhuada zwine zwa khou itea kha muvhuso wa vhukati wa vundu zwi khou itea na kha muvhuso wa Collins Shabane wa local municipality muhashi na vhatejedzi ngeno
0: ri khou livhuwa vho munareni vha twe zwavhuḓi
1: ḓuvha ḽavhuḓi muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM kha nḓevhe tsini ri khou vha livhuwa.
0: Ndi president wa Lihoro la Noyo Neighbor vo Thanyani Munarin Robert Khodabelesa hezwi zwine Lihoro lene ili la Noyo Neighbor ndi lengwa la mahoro ane a khoto general khetho dza mivhuso yapo tshiterekeni tsha Vhembe ngala ina la ṅwedzi wa Lara. Ri khou bvela phanḓa na inombekanyamushumo ya nḓevhe tsini ri dovha hafhu ra fhira ngafha.

0: apa ndi mudini wavo vhone vha khou vhona uri ari khou tsha lingana ri engedze ri vhe ri kone u lingana ri vhe vhanzhi nda mwana muadele awo
1: lo tsha TRT ene fhungo ḽena ni khou amba ngalo na dzi rumu dza nga murahu miḓini halo ni u tou vho rini huṅwe ha ḽingo dzudzana u tou vho tou ri nga soko ri muvhuso u khou ri sala murahu khou ita mini muḓi muṅwe na muṅwe wo pulanela upfhi u dzula vhabebi u nga ḓivha na vhomakhulu navho na mukala hanefho na vhana kha zwithu zwo no nga muḓagasi humbulani arali hu na rumu ṱhanu na iwe muṋe wa tshitezi zwi khou amba uri hu na miṱa ya sigisi hafho fhethu zwino hezwi zwithu zwo no nga muḓagasi hu muḓagasi wo dzheniswaho nnḓuni u vha u khou lavhelela upfhi muḓini hafho hu nga vhona fridge nthihi na TV nthihi na zwo zwithu zwoṱhe zwine zwa tshitofu tshithihi zwezwi zwo no shumiswa nnḓuni zwino arali ni rumu idzo dziṅwe ṱhanu dzo no vha na hezwo zwithu zwi khou amba uri muḓini kha dzharaṱa nthihi ri na fridge dza sigisi na zwitofu zwa sigisi na TV dza sigisi zwino tshi no nga muḓagasi a tshitini levula zwine dzi khou dzula ri khou amba uri zwi khou swa zwi khou trepa zwi khou ita mini maḓi a hone na one na one a vha tshi vho nyagea nga nḓila yo kalulaho lune hezwo zwithu tori ri vhusiwa na vhuita uri ri dzule ngo ralo mara zwi vha zwi songo dzudzana kha kupulanelo kwa kudzulelo ya vhathu ni khou vhona sa Johannesburg zwino fuleteni kha vhathu vha vhabvannḓa ni ḓo wana hu na dzi khapulu dza 10 kha fuleteni ya itelo dzula mufumakadzi na munna na vhana vhaṱanu kana vha fhasi kha vhaṱanu fuleteni yavho zwino ho no vha na dzi khapulu dza 10 ni tshi khou vha thamisa avho vhathu nga 5-5 ndi vhathu vhangana ndi vhathu vhanzhi lune hu vha hu songo dzudzana fhethu no nga dzi fuleteni dzi ḓoroboni hu vha hu songo pulanela u dzula riṋe hai ndi haya makhuwa ndi nga namba na ri khou ita apartheid kana mini dzi fuleteni nga maanḓa maanḓa hafha dzi ḓoroboni ho vha u dzula makhuwa hune hu a ḓivhea uri makhuwa u nga pfhi he muzwala o ḓo ḓo dala muzwala zwalane o ḓa hai hu vha u pulanelwa tshikho ḓo dzula na vhana vhawe na mufumakadzi wawe a hu no pfhi o ḓo dala malume a hu no pfhi o ḓo dala nnyi
0: nda nduna
2: lo tsha TRT ya muvhuso vho rine u khou thoma i fold up why u dzhena gai muvhuso kha vhahiri vhanga nne muvhuso vho rine wa pfhara na uri kandeledza ai ndo kandeledza nezwo ndi vhahiri vhanga muvhuso u dzheni vhathu ndo to fhata dzinnḓu dzi rumwedzo nga tshelede yanga muvhuso une wa dzhena hone muvhuso khou boloso lubva mafhungo awo a serious a vhabvannḓa kha vho vhopfhi kha vha vhuye nango vha si na dzi dokumenti dzo teaho ai muvhuso kha litsha uri kandeledza rine mani.
3: TRT, TRT, kha vha nḓilani.

Barri hone kambeke mshimo ya mufaro rukolibwa nga manda. Koyo Big Rob za ari kaziruge. Kaziruge koromo kaziruge nga wari nembili ya nga wala belese wanuhula. Ndito domujia aba mfuma kazi wanga rwachote. Oisi wa mamaro hangeyi. Kaziruge nga Big Rob za rukolibwa tonze mapungo ndibia na ziduwezi.

Ndi minute ya fumi zwa zwino ro bva kha awara ya vhufumi na vhuvhili, ndi masiari avhuḓi nga maanḓa ngauri ri khou amba na musi hu ḽavuraru vhathetshelesi ri kho ri ndi masiari avhuḓi nga u tou rali ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali. Ri khou livhuwa nga maanḓa na mafhungo awara ya fumi na vhuvhili e vha vhalelwa nga Alimeri Alex Nechapasha. Zwene zwine tshi tori hafu bva kha awara ya fumi na vhuvhili ri ḓo ri khou dovha hafhu uyo ṱanganedza thoza mafhungo awara ya u thoma. Mbekanyamushumo dzoṱhe hedzi dze ra vha ri khou rali u ḓiphina nga dzo tou bva tsha matsheloni kha hafha kha Phalaphala FM, ri khou fulufhela zwa uri vho ḓiphina nga maanḓa ngauri hu na zwinzhi zwe ra bva ro fara kha dzenedzo mbekanyamushumo. Ro pone thengo na mubveledzi tshimangadzo Lizi Murobe, ri khou livhuwa nga maanḓa mbekanyamushumo ya Mufaro. Musi ri vha tshi to onesa fhedzi vha zwi ḓivha vhathetshelisi uri hanani nga iṅwe nḓila, zwi vha zwi khou tou amba fhedzi uri zwa zwino ndi nṋe na vhone. Ndi nṋe na vhone hafha kha mbekanyamushumo ya tshiko ṋamusi ngauri ndi ḽavuraru vhathetshelesi, ri ḓo vha roṱhe u swika fhaḽa nga hafu u bva kha awara ya vhuvhili. Ri khou livhuwa nga maanḓa na tsheo yavhone muthetshelesi vha idzhia uri ri ḓo vha roṱhe hafha kha mbekanyamushumo ya tshiko. Nṋe nga zilandulo funo LGT Tshevhase u hone hafha na mubveledzi Tshililo Donald the Bingira Scanari, ri tshi khou ri na ṋamusi nga ḽavuraru vha songo vha ṱaela na luthihi heino mbekanyamushumo ngauri i na mafhungo manzhi nga maanḓa, na ene ane ri khou ri ro vuwa ngao ane a khou ita ṱhoho dza mafhungo ndi manzhi nga maanḓa, na henefha dzi khothe hafha ri ḓo dzhena hafha dzi khothe ngauri na zwinzhi zwine zwa khou ralo u bvelela na hangei dzi khothe. Ri khou amba zwa zwino vho Shadrack Sevilla vha tshi khou bvela phanḓa na khumbelo yavho ya beili, hune asi kale kale henefho vho khou lavheleswa ḽiṅwalo nga fhasi wa muano lwa mufumakadzi wa vhone vho Sevilla u tikedza heyi khumbelo yavho.

0: ulitsha u daha kana u vapor ndi iṅwe ya tsheo dza khwine dzine vha nga dzi dzhia vha tshi itela mutakalo wavho. Vha vhuyelwa nga u vha na mutakalo wavhuḓi na tshikhala tsha khwine tsha u tshila tshifhinga tshilapfu. U daha zwi vhanga vhulwadze ha pfuko, vhulwadze ha mbilu, u oma lurumbu na vhulwadze ha khombo ha mafhafhu. U vapor zwi na khombo. Muvango wa u vapor a u tuvha mutsiḓi fhedzi. I na nikotini na dziṅwe thimbyana dzi songo lugelaho mutakalo wavho. Nikotini i sika dzema ḽipi nahone i khombo nga maanḓa kha vhaswa. Arali vha tshi daha kana u vapor, u litsha zwi nga vha konḓela nyana. Fhedzi a vho ngo tea u zwi ita vha vhoṱhe. Kha vha wane thikhedzo ya u litsha kha tshiimiswa tsha zwa mutakalo tshi re tsini na ha havho kana vha founele nomboro ya 011-720-3145 u wana thikhedzo. Mulaidza hoyu vha u ḓiselwa nga muhasho wa lushaka wa zwa mutakalo.
1: Nḓila ya u dzhenela muṱaṱisano wa dzi olimpiki i ya phanḓa. Vhafumakadzi vha tshuuma Afrika, Banyana Banyana vha ḓo lukisela u ṱaṱisana na Madagascar kha mitambo ya dzi olimpiki qualifiers. Mitambo mivhili na tshipikwa tshithihi uri muḽoro wa olimpiki u dzule u tshi khou tshila. Kha vha tikedze vhafumakadzi vhashu musi vha tshi rwa na lushaka na u dzhia ḽiga ḽa u dzhenela mitambo ya dzi olimpiki. Kha vha ṱanganedze mutambo wa u thoma vhukati ha Banyana Banyana na Madagascar. Kha SABC 1 na SABC Sport Channel nga ḓuvha ḽa vhuṱahe tshimedzi nga awara ya vhuraru masiari. Mutambo wa vhuvhili nga ḓuvha ḽa vhufumiraru tshimedzi hafhu u bva kha awara ya vhuṱanu nga mathabama kha SABC 3 na SABC Sport Channel. Maudisela nga u ḓuhudza nga SABC Sport.
2: Hoyo ndi tsiko ḽiphadze
3: ndi nṋe Shandukani Velo Lukhwareni
2: kha ri vhe roṱhe musumbulo swikela vhuṱanu awara ya vhuraru swikela awara ya vhuraru.

0: I vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
1: Ndalivhuwa Presidente Vho Cyril Ramaphosa vha ri Afrika Tshipembe ḽitsinisa na u bveledza bono ḽa u khwaṱhisa tshumelo ya mutakalo. Vha ḽihoro ḽa SACP vha ri a vha khou farea zwavhuḓi kana vho ngo fariwa zwavhuḓi nga vha Khomishini ya Khetho yo ḓiimisaho nga yoṱhe IEC. Vha ḓo ita na u pfa nga zwine ramuzika wa Limpopo Shebe Mabena uri u na mbuno ntswa kana ndi vhoramilayo vhawe vha ri vha na mbuno ntswa dzine dza nga swikisa kha uri a wane beili. Haya na mango manzhi zwenezwino nga awara ya vhuṱanu.
2: Muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada, ngauri magondoni vhaendanga nayo, vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga houno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM.

0: mudagasi ko dora luwe na ine subsidy ne muso wa kutusa zwisiwana mara uwana hunwe sisiko chimbira nga ndira yone zvino muchavi party ikori rizame uri zvibone uri ngori zvikoitea pano rurembe rigenerere rivone uri na ringasurukise zvona vana vacho avai sikoloni vakodadzi nyaupe ngori vane vaita hafa kuwana mishumo vakozvivona.
1: Mumwe muthu achipfa dzina la muchavi anga humbulela uri kane ndi lihoro la vachavi vanga ri talutshedza lone uri muchavi ndi lihoro de
0: ndi lihoro line la mumwe na mumwe ane a dzula South Africa
1: va khou dzhena na khetho dza mivhuso yapo masipalani wa Makhado. Ndi ngani vhona nga masipala wa Makhado fhedzi kha mimasipala yothe ya tshiṱirikini tsha Vhembe?
0: No, ri khou dzhenela kha mimasipala yothe mara hafha Makhado
1: ndi ndo vha ndi si tsha vhapfa zwavhuḓi, vha ri Makhado ho itea mini?
0: Hafha Makhado ndi hone tshidzikini tshe ha thoma dzangano
1: fhedzi a vha khou dzhenela kha mimasipala yothe hangei Vhembe. Fhedzi hanefho Makhado hune vha khou dzhenela hone vha tshi ṱola tshumelo, ndaulo na mavhusele vha khou vhona zwi nga nḓila ḓe mafhungo a ndaulo na mavhusele?
0: Ndaulo na mavhusele a si yavhuḓi, a si yavhuḓi, a si yavhuḓi nga nḓila dzine na ngori maḓi vhathu vha vha khou wana maḓi maḓi ene maḓi a hone e na nduli a vha khou a isa kha vhathu. Mudagasi nahone hu na vhanzhi vha si na midagasi zwikokonda a u tshime na vhathu hu na vhana vho phasaho a vha khou wana mishumo vakozivona.
1: Thamusi vha tshi nga lingedza no ima zwavhuḓi henefho hone vha vhona uri tele davhidzana zwavhuḓi vha ita vha tshi ṱhukhuwa zwiṱuku, fhedzi zwiṅwe zwa zwipikwa zwa ndeme zwine vha nga thoma ngazwo arali vha khethiwa vha muvhusoni masipalani wa Makhado na kha ene miṅwe mimasipala ine vha khou amba ngayo uri vha khou ḓo dzhenela hone khetho, ndi zwifhio?
0: Ndi maḓi na mudagasi na dzi nḓila.
1: Vha tshi ḓo zwi tandulula nga nḓila ḓe Thamusi, ri sedze vhona mafhungo a dzi migaganyagwama kana badzhete yavho.
0: Ndi uri masipala u tshi ita badzhete ri fanela u vha ri nga humu ri vhone uri u khou shuma badzhete yo bva khei, ri vhone uri zwino ri u shuma nga heyi nḓila ya maḓi kha u thome nga ya maḓi, u tshi fhedza u dzea mudagasi u kone u ḓa ya u thusa vhana u ya sikoloni dzi bazari.
1: Kha mimasipala yeneyi yothe ine vha khou amba ngayo vha na tshivhalo tsho linganaho tsha vhonkhetheni vhane vha ḓo dzhenela u vha khantsedara kha dzi wadi dzoṱhe dzenedzo dza masipala wa Vhembe?
0: Mara wa Vhembe ri na namunge ri na vhane vha khou dzhenelela vhane vha vha muchavi party vha
1: vha lingedza u dovha hafhu u ima zwavhuḓi. Ni kona ndi tshi vha xedza
0: vha khou ita vha tshi xedza. Okay, vha khou mpha zwi
1: a ri dovha hafhu ri lingedze nda kona ndi tshi vha xedza. Vha vha khou amba nga tshivhalo tsha vhakhantselara vhavho uri vha na tshivhalo tsho linganaho na hafha ri khou sedza mimasipala heyi ine ya vha hone hangeyo tshiṱirikini tsha Vhembe na kha mimasipala yapo yothe, Thulamela, Makhado, Musina na Collins Tshavhane. Khamusivo kha sia la vhaswa ḽihoro ḽavho ḽo ima nga nḓila ḓe ri khou sedza tshivhalo tsha vhaswa na nga maanḓa ri khou sedza uri khaedu dza vhaswa ndi nnzhi dzine dza vha hone, vho amba nga fhungo ḽa u shaya ha mishumo.
0: Kha vhaswa vhaswa vhane vha khou ri sapota vhona nga dzi fo vha tshi uri khetha mara ro vha ṅwalisa ro vha
1: register. Kha ri khunyeledze hafha Richiko sedza heli vo thobagale ni koto vha nea tshifhinga apa tsha uri vha khunyeledze vha tshi khou dodombedza vho uri vha tshi khou amba na vhakhethi khevho, nṋe ndi khou vha tendela uri vha ambe na muthetshelesi vha tshi khou vha bvisele khagala uri ndi ngani vha khi tea u khetha ḽihoro heḽi ḽa mushavhi.
0: Mushavhi party ndi ḽihoro ḽine ḽa khou nyaga u shumela vhathu, ḽine ḽa khou nyaga u shumela vhathu uri zwithu zwo no nga maḓi, zwithu zwo no nga muḓagasi, zwoṱhe zwine dzi bada, dzi nḓila, dzi RDP dzine dza vha hone, vhathu vhane zwi si wana zwi kha ḓi tou vha na kurumu kuthihi, a hu na tshumelo hafho fhethu. Zwino vhathu kha vha dzhenele kha mushabi party.
1: Vho Robert Thobagale u bva kha ḽihoro ḽa mushabi party, ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho. Ave madekwana vhuḓi.
0: A madekwana vhuḓi muhashi na vhathetshelesi. Ndawendo.
1: Ri mbo ḓi ḽi vala nga u ralo.

musi tshishumisa bada ngauri magondoni vaendanga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vhandeme kha ri tsireledze musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshitshimbila vhusiku roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada nga huno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulunge magondoni Phalaphala FM. Bana Blue Monkey kha Phalaphala FM. Une vha hango uri ndi vhusiku vha bvulela volume vha ḓiphina nga nyimbo dza lufuno dzine dza vusuludza lufuno vha pfa unga vho wana lufuno luswa.